0: Et çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë mbaruan lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja unë asaj?
1: I can buy myself flowers.
0: Club FM.
1: Write my name in the sand.
0: Kafe Radio.

Kam një pyetje koti për ju. Vetëm në vendin tim shikon dikë që flet në telefon? Paraganon me shpejtësi 10 makina, nuk e shikon semaforin far dhe pi macchiato një kohësisht

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejm, e martojm, you know? Dhe ja vëm edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
2: Ja, kështu thoshte kolegja ime.

Ma pëlqen shumë fundjava. Zgjohem nga dalë, dalë në balkon, edhe me qetësi pi kafen e mesditës. Vetëm se kur mendoj në ngjesin e ditës së hënë, filloj të bëhem nervoz.

0: Ora 6:30 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa klasë nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: A ju ndodh që zgjoheni, puth një personin që fle pran jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, edhe më ndaluan të fluturoj me atë agjenci fluturimi. Klab FM. Mos fluturo kot. Ka për radion.

0: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7.
2: Club FM, Kape Radion.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
5: Red Bull të bën me krahën.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. No Limit i vitit 1993 ishte singli kryesor i albumit No Limits. Fraza No No No No u bë aq ikonike sa u kthye në një nga refrenet më të njohura të Eurodance-it të viteve 90. Kënga është përdorur dhe rimarrë në shumë sporte, DJ sete dhe remixe për dekada. Është ripërdorur në 10 këngë të tjera. Fansat e muzikës së viteve 90 vazhdojnë ta konsiderojnë si himnin e klubeve dhe nostalgjisë. Arriti vendin e parë në rreth 35 shtete. Doli numër 1 në shumë tregje europiane, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar dhe Holandën. U bë një nga hitet më të mëdha Eurodance të gjitha kohërave.

0: Një tjetër emocion me Eurodance Nights ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Eurodance Nights. Hey Yo, Captain Jack, i vitit 1995, ishte kënga debutuese e grupit gjerman Captain Jack dhe pjesë e albumit The Mission. Kënga u bazua në një ritëm ushtim të vjetër ushtarak amerikan, Hey Hey, Captain Jack. Stili ushtarak me komandat Left, Right, Left u kthye në markën e grupit për vite me radhë. Këngët e Captain Jack u përdorën shumë në lojrat e kërcimit si Dance Dance Revolution dhe krijuan një kult të madh fansash. Arriti vendin 1 në Hollandë dhe Hungari, mori certifikim platinum në Gjermani dhe gold në Hollandë dhe Norvegji. U nominua për çmimin Echo Awards si një nga këngët dance më të suksesshme gjermane. Hey, yo!

një tjetër emocion me Eurodance 90s. Ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Klab FM, Kafe Radio.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde në Neptun, kjo është 90 minutë yt. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inç. Çfarë çmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inç. Me çmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Ej, ku je, çfarë bën?
8: Unë IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
10: A e lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu më numim rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Të rijet më të fundit nga brendet
12: Albi Fashion.
13: Albi Fashion.
14: Sezonin e ri e kemi të dera dhe stili yt plot gjallëri mund të filloj që prej tani. Koleksioni pranver-ver 2026 në stilium sjell freski, elegancë dhe kombinime premium. Si për përditshmërinë e zënë me aktivitete, ashtu edhe për mbrëmjet që kërkojnë klasë. Në stilium i gjem brendet më të njohura ndërkombëtare si Boss, Hugo, Michael Kors, Premiata, Benjamin Banner, Cruyff dhe shumë të tjera. Zgjidh stilin që të përfaqëson dhe ndjehu i sigurt në çdo hap. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
11: Një minutë me Albi Fashion.
13: Me Albi Fashion.
11: Një minutë
12: me Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
13: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
15: Ah, ma pëlqen shumë fundjava. Zgjohem nga dalë, dalë në balkon, edhe me qetësi pi kafe në mes ditës. Vetëm se kur mendoj në ngjesin e ditës së hënë, filloj të bëhem nervoz.

0: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: E di nuk ndryshojnë miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Dhe më qera fjala, po ti, pse kështu?

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. What is Love e vitit 1993 u publikua si kënga e parë e albumit debutues të Hathaway. Fillimisht kënga ishte menduar si një baladë më ngadalt, por më pas u transformua në versionin dance që u bë hit botror. U bë edhe më legjendare fal skeçeve të Saturday Night Live dhe filmit A Night at the Roxbury me lëvizjen ikonike të kokës. Shumë njerëz e njohin me njëherë tekstin Baby don't hurt me no more dhe pa ditur titullin. Arriti vendin e parë në mbi 10 vende të botës, shiti rreth 2.6 milion kopje dhe arriti në 1994 të ishte hit global, numër 11 në tabelën amerikane të Billboardit dhe 2 në Mbretërinë e Bashkuar. Kur njerëzit dëgjojnë vetëm What is Love, shumë prej tyre automatikisht fillojnë lëvizjen e kokës nga filmi A Night at the Roxbury. What is love?

0: Një tjetër emocion me Eurodance Nights ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Flashback.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club FM, Kaperad.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Eurodance Nights. You Got to Let the Music u publikua si pjesë e albumit You Got to Know. Kënga përdor elemente nga Sounds Like a Melody e grupit Alphaville. Ishte një nga këngët që ndihmoi Eurodance-in italian të shpërthente në tregun britanik. Videoklipi u xhirua në Londër dhe u transmetua shumë në MTV Europe. Arriti numrin 2 në Mbretërinë e Bashkuar, doli numër 1 në Austri, Finland dhe Zvicër. U bë një nga singlat më të shitur të vitit 93 në Angli. Shumë njerëz e ngatrojnë grupin me një grup normal muzikor, por Capella fillimisht ishte më shumë se një projekt studioje, sesa një band tradicional.

Një tjetër emocion me Eurodance Nights ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Klab FM, Kape Radio.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance 90s në Radion Club FM.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. Është viti 1990. Zëri legendar i refrenit Everybody Dance Now ishte i këngëtares Martha Wash, por fillimisht ajo nuk u kreditua në mënyrën e duhur. Kjo çoi në një çështje të famshme ligjore në industrinë muzikore. Gruaja që shfaqet në videoklip nuk ishte zëri kryesor i refrenit, një fakt që habiti shumë fansa vite më vonë. Arriti numër 1 në Billboardin e 100 hiteve më të mira në Amerikë dhe numër 1 në disa lista dance dhe R&B. U kthye në një nga këngët më ikonike të dance popit të viteve 90. Vetëm mjaftojnë dy fjalët Everybody Dance Now dhe shumica e njerëzve e njohin me njëherë këtë këngë. Është një nga hyrjet më të njohura në historinë e muzikës dance.

një tjetër emocion me Eurodance 90s. Ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Klab FM

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02.
1: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Artan, te ndalesa e fundit, çfar supozohet të bëje?
5: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 690. Ose pa pagesë 0800 690.
8: I never had to say goodbye.
9: E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë mbarua lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja unë asaj? Ha?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. Surrender e vitit 97 ishte një nga hitet më të mëdha të projektit italian Eurodance The Sound Lovers. U krijuan nga producentët italian Enzio Campagnoli, Gianni Colombo dhe Mauro Farina, emra shumë të njohur në skenën Eurodance Italo Dance. Shumë njerëz mendonin se The Sound Lover ishte një grup i zakonshëm, por në fakt ishte krejtësisht një projekt studio. Zëri femror i këngëve të tyre u bë shumë i njohur në klubet europiane të viteve 90. Surrender vazhdon të përdoret në setë nostalgjike dhe në Radio Dance. Hyri në disa lista europiane dhe u bë një nga këngët më të njohura të grupit bashkë me Runaway dhe Walking.

0: Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Ej, ku je, çfarë bën?
7: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. Think About The Way e vitit 94 ishte pjesë albumit Ice and Green. Vokalet femërore u kënduan nga Alexia, por ajo fillimisht nuk u kreditua dhe as nuk u shfaq në videoklip. Kënga u bë edhe më famshme pasi u përdor në filmin Trainspotting. Videoklipi zyrtar ka kaluar mbi 100 milion shikime në YouTube. Arriti top 5 në Belgjik dhe Itali, top 15 në shumë vende europiane. Me tet hiti më i njohur i ICMC, shumë njerëz e njohin me njëherë hyrjen Boom Diggy Boom, edhe pa e ditur titullin e këngës.
2: Me depan di attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Një tjetër emocion me Eurodance Nights ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Dëgjoni Radio Klab FM online në klabfm.al.

Scott nuk thon, çdo gjë me moshë është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë, me çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj?

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë e pa interes me kartën më të fortë për blerje online SoloCard nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreshja vjetit lojë. Go gamer vërtet. Hini Solo, fitoj krej. Solo Card nga PPB, apliko tani.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
10: I never had to say goodbye.
11: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
12: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. Dancing with an Angel e vitit 1995. Kënga doli si pjesë e albumit Forever. William Nerain, zëri W, u bë shumë i njohur fillimisht me coverin e Please Don't Go. Kënga ka një stil më melodik dhe sentimental se shumica e hiteve Eurodance të asaj periudhe. Nuk ishte hiti më i madh i W, por u bë shumë popullor në klubet europiane dhe radio dance të viteve 90. Shumë fansa kujtojnë Oh Nana Yeah para se të kujtojnë titullin e këngës.

Një tjetër emocion me Eurodance Nights ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Club FM, Kape Radio.

Sot thonë që emigracioni i ndryshon njerëzit. Erdi dje kuqëfuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power

0: Model. High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

Live sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht.

0: mrekonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Blej tani në folia.com edhe kur s'je gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. Mr. Vain e vitit 93 ishte kënga kryesore e albumit Serenity. Vokalet kryesore kënduan nga Tanya Evans, ndërsa pjesët rap nga Jay Supreme. Pas suksesit të këngës Thorsten Fenslau, pati një rol të madh në shpërthimin e Eurodance në Europë. Fatkeqësisht ai humbi jetën në një aksident automobilistik po atë vit. Në komunitetet nostalgjike të viteve 90, Mr. Vain vazhdon të përmendet si një nga himnet më ikonike të epokës. Arriti vendin e parë në të paktën 19 vende në Billboardin e 100 hiteve në Amerikë, fitoi çmimin Echo Awards për Best International Dance Single dhe fraza I know what I want and I want it now u bë një nga refrenet më të njohura të Eurodance-it të viteve 90.

Një tjetër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Klab FM në 101.7.

0: personi, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.

0: Club FM.
1: Kape Radio.
2: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 11.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
5: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. Në vitet 1993-95, DJ Bobo ishte një nga figurat më të mëdha të Eurodance-it Europian, me një formulë shumë karakteristike. Rap nga DJ Bobo, vokal femëror, ritme dance të shpejta. Ai konsiderohej ndër artistët më suksesshëm të këtij zhanri. Let the Dream Come True arriti numër 1 në Zvicër dhe Finland, Gold në Gjermani. Zëri femëror i këngës nuk ishte i DJ Bobo, por i këngëtares amerikane Lori Glory.

0: Një tjetër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Club FM, Cafe Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. Në fillim të viteve 90, Dr. Alban ishte një nga figurat më të mëdha të Eurodance. Interesante është se ai ishte dentist me diplomë dhe punonte si DJ para se të bëj yll muzikor. Arriti numër 1 në Gjermani, Suedi, Itali, Holland, Belgjik dhe disa vende të tjera europiane. Numër 2 në Mbretërinë e Bashkuar. Kënga It's My Life u bë hit i më i njohur i karrierës së tij. U regjistrua në vetëm 5 orë, por u kthye në një nga himnet më të mëdha të Eurodance të viteve 90.

0: Një tjetër emocion me Eurodance Nights ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
3: E një atë momentin kur dikush vjen edhe nuk ka nevojë të prezantohet, koleksioni pranverë-verë nga Anthony Morato është pikërisht ai moment. Veshje dhe këpucë super në formë, detaje që duken të thjeshta, megjithatë nuk janë. Koleksioni pranverë-verë 2026 nuk është vetëm çfarë vesh, është si ndihesh kur e vesh. Mos thuaj asgjë, lëre të kuptohet vetë. Anthony Morato ju pret në Albi Mall.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Ora 11:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
7: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
8: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
9: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
10: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
0: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Unlimited, no limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
11: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. Në mesin e viteve 90, Scooter po kthehen një nga grupet më të mëdha të rave Eurodance. Stili tyre me britme energjike, ritme shumë të shpejta dhe sloganet e HP Baxter u bë markë dalluse. Kënga Move Your Ass hyri në top 10 në Gjerman, Austri, Zvicër dhe disa vëndet të tjera europiane. Ishte një nga këngët që e bëri Scooter të shpërthente ndërkombëtarisht. Fraza e famshme, "It's nice to be important, but it's more important to be nice", u bë aq e njohur sa shumë fans se përdorin si slogan të kulturës rave.
2: Back in the house. Yeah. Get up your shirts and wait for further instructions. Starting the microphone business. I've got one message for the next decade.

Një tjetër emocion me Euro Dance Nights ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Klab FM.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tuaj shfryzues britjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Hajde në Neptun, kë është 90 minutë që LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
6: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
8: Never had to say goodbye.
9: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
10: Ju jeni çfarë hani?
9: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë yllkin e majë kohët e fundit.
10: Klab FM, lëri

dini mund të shë burrat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Eurodance Nights. Në mesin e viteve 90, Eurodance ishte në kulmin e tij dhe La Bouche u bë një nga grupet që e çoi këtë zhanër edhe në tregun amerikan, jo vetëm atë europian. Shumë grupe Eurodance kishin sukses në Europë, por pak prej tyre hynë në Amerikë. Vokalet kryesore i këndonte Melanie Thornton, ndërsa pjesët rap Lane McRae. Producenti Frank Farian ishte i njohur për krijimin e projekteve shumë të suksesshme dance pop. Ai kishte punuar më parë edhe me Boney M, prandaj kënga kishte një formulë shumë të fortë si refreni i lehtë për të mbajtur mend, ritmi i klubit dhe pjesët e rap. Melanie Thornton fatkeqësisht humbi jetën në një aksident avioni në vitin 2001. Pak pasi kënga e saj solo Wonderful Dream ishte bërë shumë e njohur në Europë. Be My Lover shiti miliona kopje dhe sot konsiderohet një nga 10 himnet më të njohura Eurodance të viteve 90. Shumë DJ e përdorin ende në mbrëmjet nostalgjike të viteve 90. La, la.

0: Një tjetër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash.
1: Ja me fat, ha? Tha gruaja mbrëm. Megjithëse jam shëndoshur pakësi shumë, ha? Këpucët vazhdojnë të më bëjnë ako.

0: 10 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Kam paqen dhe qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me veturë tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance 90s në Radion Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Eurodance Nights. Modo ishte një projekt italian Eurodance i krijuar nga Fabio Fritelli. Në vitin 1994, kënga Ein, zwei, Polizei shpërtheu nëpër klube dhe radio europiane, edhe pse teksti ishte kryesisht në gjermanisht, diçka jo shumë e zakonshme për një projekt italian. Kënga arriti numër 1 në Gjermani dhe Austri dhe hyri në top 10-in e shumë vendeve europiane. Refreni Ein, zwei, Polizei bazohet në një këngë tradicionale fëmijësh gjermane, të kthyer në ritëm. Kjo e bëri shumë të lehtë për njerëzit ta mbanin mend pas vetëm një dëgjimi.
2: Ein, zwei, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu. S'kom se ndroj. Pako Infinite. Pako fi, pa limit.
3: Infinite. Zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep. Reonline çdo ditë. IPK. Falshli.
4: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. Fillimisht, projekti Snap ishte menduar si një studio projekt anonim dhe jo një grup i vërtet. As vokalistët nuk ishin gjithmonë të njëjtët, ndryshonin sipas këngëve, por suksesi ishte aq i madh sa u kthye në band të vërtet. Refreni I've Got the Power është bërë fraza më ikonike e motivimit në muzikën dance të viteve 90. Përdoret edhe sot në reklama, sporte dhe shumë e famshme në TikTok. Kënga nuk është thjesht Eurodance, është një puzzle muzikor. I've Got the Power këndohet nga Penny Ford. Rapi është nga Turbo B. Por pjesa më e famshme vjen nga një vokal i marr nga një tjetër këngë rap amerikane, e kthyer në himnin e klubeve, numër 1 në shumë vende europiane, një nga këngët që e solli Eurodance në nivel global.

0: Një tjetër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Dëgjoni Radio Klab FM online në klabfm.al.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde në Neptun, kë është 90 minutë që ytë. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inç. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inç. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krahën. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

po shikoja videon e dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja u nazën nga gishti i saj, dhe dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: her ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. Në mesin e viteve 90, Dreams Will Come Alive ishte një nga himnet më të forta të Eurodance. Grupi nga Holanda, Two Brothers on the Fourth Floor, u bë i njohur shpejt në gjithë Evropën me stilin e vokalit femëror, rapit maskullor, beatit të shpejt rave dance dhe mesazheve motivuese të këngës, që quan numër 1 në Holland për disa javë, e hit në shumë vende europiane, po ashtu edhe në Amerikë, një nga këngët më të njohura të gjithë katalogut të tyre. Kënga nuk ishte vetëm këngë festash, teksti i saj ishte ndër tuar si një mesazh pozitiv, prandaj u përdor shumë në MTV, radio dhe evente sportive. Mbahet mend sepse është një nga ato këngë që sapo fillon Dreams, Dreams Will Come Alive, e lidh më një herë me epokën e viteve 90.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vetit lojë. Bogey

0: qaqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me veturë të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. Corona nuk ishte një grup i zakonshëm që këndonte live me bende klasike Eurodance. Ishte më shumë se një projekt studio italian, ku këngën e këndonte në studio një vokaliste tjetër, Jenny B, Giovanna Bersola, ndërsa në skenë dhe video shfaqej Olga Suza. Kënga Rhythm of the Night u ndërtua mbi një vibe shumë të thjeshtë, një refren super i përsëritshëm, një beat veror dhe një atmosferë klubi. Kjo e bëri të funksionojë në çdo vend pa pasur nevojë për tekstin kompleks, sepse është një nga ato këngë që kur fillon This is the Rhythm of the Night e identifikon me njëherë pas 30 plus vitesh, një him global i Eurodance dhe i netëve të klubeve të viteve 90.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio. Obori juaj meriton stil. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: Hajde në Neptun, kë është 90 minutët. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inç. Çfarë çmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inç. Me çmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Unlimited, no limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM.
1: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. Dyshja Double Vision, Carol McCloskey dhe DJ Pedro Cervero është një projekt i Peak Studio Eurodance i viteve 90, i krijuar për klubet europiane. Kënga bëhet famshme për refrenin shumë të thjeshtë dhe të ngjitshëm I'm Knock Knock Knocking. Shumë njerëz në vitet 90 mendonin se ishte grup britanik ose gjerman, por në fakt ishte prodhim spanjoll me shpërndarje në të gjithë Europën, një hit i eksportuar tipik i epokës Eurodance. Mbahet mend edhe sot sepse ka të stilin klasik 90s. Edhe pse një refren i thjesht, një beat i fort, pa asnjë kompleksitet. Knocking u bë hit në të gjithë Europën, tipike për Eurodance-in asaj kohe.
2: Are we ready? Come on, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Një tjetër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM, Kafe Radio.

0: kam për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: përshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
2: Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej. Okay. Po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bë. Club FM, Kapera.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. Kënga Ride on Time është ndërtuar mbi një model të palejuar nga vokalet e këngës Love Sensation të vitit 1980 të Loleta Holloway. Fillimisht u përdor zëri original paleje e më pas pati një padi ligjore dhe ndryshime në version. Në videoklipe një modele, Catherine Quinnell, mimonte zërin edhe pse nuk ishte vokaliste reale. Ishte një këngë ku zëri ishte hit i vjetër disco dhe me imazhin e një modeleje arriti numër 1 në Angli për 6 javë. Kënga me shitur në Britani për vitin 1989. Producentët tanë që ideja ishte të bënë një këngë me fuqinë e një këngë rock, por me beat house, dhe doli një nga hitet që ndryshua skenën e klubit evropian. Mbase suksesi erdhi sepse krijoi një debat për kush po këndon realisht, ndonjëherë diskutimi sjell vetëm hite.

0: Një tjetër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM, kape radion. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
0: Klab FM në 101.7.

0: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
1: Ora 15:30 minuta.
2: Club FM,
3: kapë radion.
4: Oborri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
5: Hajde në Neptun. Kjo është 90 minutë. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Në Mango, ne e dim që sekreti nuk qëndron të komplikimi, por të thjeshtësia e përkryer. Nuk besojmë të trendet që fshihen brenda natës, besojmë të prerjet që duken tjetër nivel, për ditët e gjata në qytet, për kafen me shoqet, për mbrëmjet që zgjasin edhe më shumë se që i ke planifikuar. Zgjidh stilin që të ri më së miri, sepse kur ndihesh mirë, dukesh edhe më mirë. Na gjeno Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe te Pallati i Rinis.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Shkruani në Google këtë pyetje. A është kjo e vërtetë? Ata nuk e dinë. Ata thjesht ofrojnë një klik. Klikini yt

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. Pump Up the Jam është pa diskutim një nga këngët më të famshme ku imazhi nuk ishte këngëtarja reale. Zërin e vërtet e këndon Jackie Kay, por në video dhe kopertin shfaqet modelja Feli Kilingi si front face. Kjo u bë strategji marketingu, por krijoi shumë konfuzion dhe debate në muzikë. Njerëzit në 1989 shpesh mendonin kush po këndon vërtet. U bë hit europian dhe amerikan në shumë vende si Belgjik, Spanjë apo Finland. U konsideruan një nga këngët që soli House Eurodance në mainstreaming global. Kënga Pump Up the Jam fillimisht u krijua si një instrumentale club track, por u kthye në një hit global vetëm pasi u shtua vokali dhe hip hop. Mbahet mend sepse është një nga ato këngë që krijoi soundin e Eurodance dhe tregoi se në muzikën e viteve 90 shpesh marketingu ishte po aq i rëndësishëm sa zëri.

0: Një tjetër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash.
1: Club FM, kape radion.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
0: Club FM, Kape Radio.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt, të punu pa orar, e prap punës po kryhën.

pushem. Eh? Hen bukirate pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për bliri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushem deri në 36 pëstet të menagjueshme.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Dje në aeroport i thash asaj vajzës e check-init. Këtë valigje ma çon në Londër. Këtë në Azerbajxhan, kurse këtë tjetrën në Turqi.
2: Apo nuk mundemi?
1: Ajo. Vërtet i thash? Si ka mundsi? Ju vjet miçuat.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. No Limit i vitit 1993 ishte singli kryesor i albumit No Limits. Fraza No, No, No, No u bë aq ikonike sa u kthye në një nga refrenet më të njohura të Eurodance-it të viteve 90. Kënga është përdorur dhe rimar në shumë sporte, DJ sete dhe remixe për dekada. Është ripërdorur në 10 këngë të tjera. Fansat e muzikës së viteve 90 vazhdojnë ta konsiderojnë si himnin e klubeve dhe nostalgjisë. Arriti vendin e parë në rreth 35 shtete, doli numër 1 në shumë tregje europiane, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar dhe Holandën. U bë një nga hitet më të mëdha Eurodance të gjitha kohërave.

0: Një tjetër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Dëgjoni Klab FM në 101.7, pjesë e rrjetit Klab FM.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
7: Red Bull të bën me krah.
8: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
9: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
10: A je normal te?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
11: A, ky vesh me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. Hey Yo, Captain Jack, i vitit 1995, ishte kënga debutuese e grupit gjerman Captain Jack dhe pjesë e albumit The Mission. Kënga u bazua në një ritëm ushtim të vjetër ushtarak amerikan, Hey Hey, Captain Jack. Stili ushtarak me komandat Left, Right, Left u kthye në markën e grupit për vite me radhë. Këngët e Captain Jack u përdorën shumë në lojrat e kërcimit si Dance Dance Revolution dhe krijuan një kult të madh fansash. Arriti vendin 1 në Holland dhe Hungari, mori certifikim platinum në Gjermani dhe gold në Holland dhe Norvegji. U nominua për çmimin Echo Awards si një nga këngët dance më të suksesshme gjermane.

0: Motori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: Klab FM, Kapera

Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakt i duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë.

E çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj bir. Puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Model. High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: E, ku je, që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800

0: just sent non viet.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. What is Love e vitit 1993 u publikua si kënga e parë e albumit debutues të Hathaway. Fillimisht kënga ishte menduar si një baladë më ngadalt, por më pas u transformua në versionin dance që u bë hit botror. U bë edhe më legjendare fal skeçeve të Saturday Night Live dhe filmit A Night at the Roxbury me lëvizjen ikonike të kokës. Shumë njerëz e njohin me njëherë tekstin Baby don't hurt me no more dhe paditur titullin. Arriti vendin e parë në mbi 10 vende të botës, shiti rreth 2.6 milion kopje dhe arriti në 1994 të ishte hit global, numër 11 në tabelën amerikane të Billboardit dhe 2 në Mbretërinë e Bashkuar. Kur njerëzit dëgjojnë vetëm What is Love, shumë prej tyre automatikisht fillojnë lëvizjen e kokës nga filmi A Night at the Roxbury. What is love?

Një tjetër emocion me Eurodance Nights ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Klab FM në 101.7.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: One and only hit radio station, Club FM.

0: Ora 17:30.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde në Neptun, kë është 90 minutë yëtë. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Qëfar qmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, gjdo ditë.
4: Blej tani në folia.com edhe kur s'je gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
0: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
5: A je normal te?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeri ju është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Mbrëm kishim një darkë familjare në një restorant peshku. Vajza na prezentoj të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Andi nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?" Po, i thash, hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarinë. Surprizë garantuar.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. You Got to Let the Music u publikua si pjesë e albumit You Got to Know. Kënga përdor elemente nga Sounds Like a Melody e grupit Alphaville. Ishte një nga këngët që ndihmoi Eurodance-in italian të shpërthente në tregun britanik. Videoklipi u xhirua në Londër dhe u transmetua shumë në MTV Europe. Arriti numrin 2 në Mbretërinë e Bashkuar, doli numër 1 në Austri, Finland dhe Zvicër. U bë një nga singlat më të shitur të vitit 93 në Angli. Shumë njerëz e ngatrojnë grupin me një grup normal muzikor, por Capella fillimisht ishte më shumë se një projekt studioje, sesa një band tradicional.

0: Një tjetër emocion me Eurodance Nights ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM, kape radion.
2: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: Klab FM, kape radion.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

0: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: O, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja

0: bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800-690.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. Është viti 1990. Zëri legjendar i refrenit Everybody Dance Now ishte i këngëtares Martha Wash, por fillimisht ajo nuk u kreditua në mënyrën e duhur. Kjo çoi në një çështje të famshme ligjore në industrinë muzikore. Gruaja që shfaqet në videoklip nuk ishte zëri kryesor i refrenit, një fakt që habiti shumë fansa vite më vonë. Arriti numër 1 në Billboardin e 100 hiteve më të mira në Amerikë dhe numër 1 në disa lista dance dhe R&B. U kthye në një nga këngët më ikonike të dance popit të viteve 90. Vetëm mjaftojnë dy fjalët Everybody Dance Now dhe shumica e njerëzve e njohin me njëherë këtë këngë. Është një nga hyrjet më të njohura në historinë e muzikës dance.

0: Një tjetër emocion me Eurodance Nighties ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Dëgjoni Radio Klab FM online në klabfm.al.

nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet të ketë ndonjë problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalti? Së di, ku doja me dalun? Ku doja me dalun? Klab FM, mos e vra mendjen ka.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Prindër, sezoni i ri po vjen me ngjyra dhe shumë dashuri. Koleksioni i ri pranverver nga Okaidi sjell veshje të lehta, praktike dhe të planifikuara për çdo aventurë të fëmijëve tuaj. Materiale të buta, dizajne dhe kombinime që reflektojnë energjinë e pranverës dhe ditëve pozitive. Që prej ditëve në shkollë e deri të fundjavat e mbushura me lojra, çdo detaj është krijuar për energji dhe buzëqeshje. Zgjidhni veshjet që i përshtaten personalitetit të tyre, sepse çdo fëmijë e ka historinë e vet për ta treguar. Okaidi, të sigurta për fëmijë të lumtur. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, tek Pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
7: A few moments later.
6: Ndreqa vetit lojë. Bogë e merë vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kart nga BPB. Apliko tani.
8: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jashtëzakonshëm, shoqërie mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Eurodance Nights. Surrender e vitit 97 ishte një nga hitet më të mëdha të projektit italian Eurodance The Sound Lovers. U krijuan nga producentët italian Enzio Campagnoli, Gianni Colombo dhe Mauro Farina, emra shumë të njohur në skenën Eurodance Italodance. Shumë njerëz mendonin se The Sound Lover ishte një grup i zakonshëm, por në fakt ishte krejtësisht një projekt studio. Zëri femror i këngëve të tyre u bë shumë i njohur në klubet europiane të viteve 90. Surrender vazhdon të përdoret në sete nostalgjike edhe në Radio Dance. Hyri në disa lista europiane dhe u bë një nga këngët më të njohura të grupit bashkë me Runaway dhe Walking.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Jam pa fat, më thot vllaim Buçko. Sa herë që dua të haj shëndetshëm, vjen një fest. Ajo më prish planet gjithmonë.

0: Dje për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrip me mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti thoja?"

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri.
2: 10.
3: Bio është demo version.
2: Qysh bre demo version?
3: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llofe e ky kolegu s'flat.
2: A ky vesh me muzik flat.
3: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
4: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. Think About The Way e vitit 94 ishte pjesë e albumit Eyes and Green. Vokalet femërore u kënduan nga Alexia, por ajo fillimisht nuk u kreditua dhe as nuk u shfaq në videoklip. Kënga u bë edhe më e famshme pasi u përdor në filmin Trainspotting. Videoklipi zyrtar ka kaluar mbi 100 milion shikime në YouTube. Arriti top 5 në Belgjikë dhe Itali, top 15 në shumë vende europiane. Me tet hiti më i njohur i ICMC, shumë njerëz e njohin me njëherë hyrjen Boom Diggy Boom, edhe pa e ditur titullin e këngës.

0: Një tjetër emocion me Eurodance Nighties ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM në 101.7.

Dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë këtë.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power.

0: Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Bori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Hajde në Neptun, kë është 90 minutës yt. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inç. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inç. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje e me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: The one and only hit radio station, Club FM.
3: We got a party to go to tonight.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Eurodance Nights. Dancing with an Angel e vitit 1995. Kënga doli si pjesë e albumit Forever. William Nurein, zëri W, u bë shumë i njohur fillimisht me coverin e Please Don't Go. Kënga ka një stil më melodik dhe sentimental se shumica e hiteve Eurodance të asaj periude. Nuk ishte hiti më i madh i W, por u bë shumë popullor në klubet europiane dhe radio dance të viteve 90. Shumë fansa kujtojnë Oh Nana Yeah para se të kujtojnë titullin e këngës.

Një tjetër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Klab FM, Kape Radio.

0: më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e mundërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

E tha Einsteini, teorikisht nuk ka dallim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the ever.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance 90s në Radion Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Eurodance Nights. Mr. Vain e vitit 93 ishte kënga kryesore e albumit Serenity. Vokalet kryesore e kënduan nga Tanya Evans, ndërsa pjesët rap nga Jay Supreme. Pas suksesit të këngës Thorsten Fenslau, pati një rol të madh në shpërthimin e Eurodance në Europë. Fatkeqësisht ai humbi jetën në një aksident automobilistik po atë vit. Në komunitetet nostalgjike të viteve 90, Mr. Vain vazhdon të përmendet si një nga himnet më ikonike të epokës. Arriti vendin e parë në të paktën 19 vende në Billboardin e 100 hiteve në Amerikë, fitoi çmimin Echo Awards për Best International Dance Single dhe fraza I Know What I Want and I Want It Now u bë një nga refrenet më të njohura të Eurodance-it të viteve 90.

A ju ka ndodhur dhe juve që e dashurat ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Klab FM, Kafe Radio.

0: ora 20:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë në telefon, të munuim rikrejt. Të punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
8: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. Në vitet 1993-95, DJ Bobo ishte një nga figurat më të mëdha të Eurodance-it Europian, me një formulë shumë karakteristike. Rap nga DJ Bobo, vokal femëror, ritme dance të shpejta. A i konsiderojë ndër artistët më sukseshëm të këti zhanri. Let the Dream Come True arriti numër një në Zvicër dhe Finland, Gold në Gjermani. Zëri femëror i këngës nuk ishte i DJ Bobo, por i këngëtares amerikane, Lori Glory.

0: Një tjetër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM, Kafe Radio.

Gruaja sa yri mbrëm në shtëpi, filloi me atë shprehjen që fillon çdo barsalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Kado që të ta them të parin. Mos thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva për atë tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folam. Klab FM, Kafe Radio.

Njerëzimi ka pa fund dilema, po unë vetëm një kam, thot vllaimi i vogël. Pse hëna është kaq larg të shtunës dhe e shtuna është kaq pranë të hënës? Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. Në fillim të viteve 90, Dr. Alban ishte një nga figurat më të mëdha të Eurodance. Interesante se ai ishte dentist me diplom dhe punonte si DJ para se të bëj yll muzikor. Arriti numër 1 në Gjermani, Suedi, Itali, Holland, Belgjik dhe disa vende të tjera europiane. Numër 2 në Mbretërinë e Bashkuar. Kënga It's My Life u bë hit i më i njohur i karrierës së tij. U regjistrua në vetëm 5 orë, por u kthye në një nga himnet më të mëdha të Eurodance të viteve 90.

0: Një tjetër emocion me Eurodance Nights ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

jetojmë në kohë moderne. Kohë kur moda është e shenjtë. Kohë kur gratë vendosin flok në flok, vetulla në vetulla, dhe thonjë, mbi thonjë. E çfarë kohësh po jeton?

A dini se si e mendoj fundjavën perfekte? Kaloritë të mos numëroheshin.

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. Në mesin e viteve 90, Scooter po ktheheni një nga grupet më të mëdha të rave Eurodance. Stili tyre me britme energjike, ritme shumë të shpejta dhe sloganet e HP Baxter u bë mark dalluse. Kënga Move Your Ass hyri në top 10 në Gjerman, Austri, Zvicër dhe disa vende të tjera europiane. Ishte një nga këngët që e bëri Scooter të shpërthente ndërkombëtarisht. Fraza e famshme "It's nice to be important, but it's more important to be nice" u bë aq e njohur sa shumë fan se përdorin si slogan të kulturës rave.
2: Back in the house. Yeah. Get off your shirts and wait for further instructions. Starting the microphone business. I've got one message for the next decade. Move.

Move your

nice to be important, but it's more important to be nice.

0: Një tjetër emocion me Eurodance Nights ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash.
1: Club FM, Kapera.

0: Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: mrekonshëm, shoqëria e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
2: Si? Pse?
1: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
2: E?
3: I will never show.
1: Club FM, Kape Radio. What I-

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Eurodance Nights. Në mesin e viteve 90, Eurodance ishte në kulmin e tij dhe La Bouche u bë një nga grupet që e çoi këtë zhanër edhe në tregun amerikan, jo vetëm atë europian. Shumë grupe Eurodance kishin sukses në Europë, por pak prej tyre hynë në Amerikë. Vokalet kryesore i këndonte Melanie Thornton, ndërsa pjesët rap Lane McRae. Producenti Frank Farian ishte i njohur për krijimin e projekteve shumë të suksesshme dance pop. Ai kishte punuar më parë edhe me Boney M, prandaj kënga kishte një formulë shumë të fortë si refreni i lehtë për të mbajtur mend, ritmi i klubit dhe pjesët e rap. Melanie Thornton fatkeqësisht humbi jetën në një aksident avioni në vitin 2001. Pak pasi kënga e saj solo Wonderful Dream ishte bërë shumë e njohur në Europë. Be My Lover shiti miliona kopje dhe sot konsiderohet një nga 10 himnet më të njohura Eurodance të viteve 90. Shumë DJ e përdorin ende në mbrëmjet nostalgjike të viteve 90.

tjetër emocion me Eurodance Nights. Ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Radio Club FM 101.7.

Si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. Modo ishte një projekt italian Eurodance i krijuar nga Fabio Fritelli. Në vitin 1994, kënga Ein, zwei, Polizei shpërtheu nëpër klube dhe radio europiane, edhe pse teksti ishte kryesisht në gjermanisht, diçka jo shumë e zakonshme për një projekt italian. Kënga arriti numër 1 në Gjermani dhe Austri dhe hyri në top 10-in e shumë vendeve europiane. Refreni Ein, zwei, Polizei bazohet në një këngë tradicionale fëmijësh gjermane, të kthyer në ritëm. Kjo e bëri shumë të lehtë për njerëzit ta mbanin mend pas vetëm një dëgjimi.
2: Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Gag, sieben, acht, gute.

0: Një tjetër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Zonzo lishti policaj!
2: Klab FM, Kape Radio.

Si kur pema të na jepnin sinjal Wi-Fi, do kishim mbjell, plot, dhe do shpëtonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigen për të marrë frymë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. Fillimisht, projekti Snap ishte menduar si një studio projekt anonim dhe jo një grup i vërtet. As vokalistët nuk ishin gjithmonë të njëjtët, ndryshonin sipas këngëve, por suksesi ishte aq i madh sa u kthye në band të vërtet. Refreni I've Got the Power është bërë fraza më ikonike e motivimit në muzikën dance të viteve 90. Përdoret dhe sot në reklama, sporte dhe shumë e famshme në TikTok. Kënga nuk është thjesht Eurodance, është një puzzle muzikor. I've Got the Power këndohet nga Penny Ford, rapi është nga Turbo B. Por pjesa më e famshme vjen nga një vokal i marrë nga një tjetër këngë rap amerikane, e kthyer në himnin e klubeve, numër 1 në shumë vende europiane, një nga këngët që e solli Eurodance-in në nivel global.

Një tjetër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Klab FM, Kafe Radio.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum. Lajmi i mirë është i mërzitshëm.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance 90s. Në mesin e viteve 90, Dreams Will Come Alive ishte një nga himnet më të forta të Eurodance. Grupi nga Holanda, Two Brothers on the Fourth Floor, u bë i njohur shpejt në gjithë Evropën me stilin e vokalit femëror, rapit maskullor, beatit të shpejt rave dance dhe mesazheve motivuese të këngës, që e çuan numër 1 në Holland për disa javë, e hit në shumë vende europiane, po ashtu edhe në Amerikë, një nga këngët më të njohura të gjithë katalogut të tyre. Kënga nuk ishte vetëm këngë festash, teksti i saj ishte ndërtuar si një mesazh pozitiv, prandaj u përdor shumë në MTV, radio dhe evente sportive. Mbahet mend sepse është një nga ato këngë që sapo fillon Dreams Will Come Alive e lidh menjëherë me epokën e viteve 90.

0: Një tjetër emocion me Eurodance Nights ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 23:02. Dëgjoni Radio Klab FM online në klabfm.al.

edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Prof shplako. Ec lal.

0: It was almost love. It was almost.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në radion Club FM me Euro Dance Nights. Corona nuk ishte një grup i zakonshëm që këndonte live me bende klasike Eurodance. Ishte më shumë se një projekt studio italian, ku këngën e këndonte në studio një vokaliste tjetër, Jenny B, Giovanna Bersola, ndërsa në skenë dhe video shfaqej Olga Suza. Kënga Rhythm of the Night u ndërtua mbi një vibe shumë të thjeshtë, një refren super i përsëritshëm, një beat veror dhe një atmosferë klubi. Kjo e bëri të funksionojë në çdo vend pa pasur nevojë për tekstin kompleks, sepse është një nga ato këngë që kur fillon This is the Rhythm of the Night e identifikon me njëherë pas 30 plus vitesh, një him global i Eurodance dhe i netëve të klubeve të viteve 90.

0: ora 23:31 minuta.
1: Dje, isha shumë i mërzitur. Dhe gjithi natin e botës janë zora ljuleve në vazo. Kotë për të talur, i vadita me copa akulli.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. Dyshja Double Vision, Carol McCloskey dhe DJ Pedro Cervero është një projekt i Peak Studio Eurodance i viteve 90, i krijuar për klubet europiane. Kënga bëhet famshme për refrenin shumë të thjeshtë dhe të ngjitshëm I'm Knock Knock Knocking. Shumë njerëz në vitet 90 mendonin se ishte grup britanik ose gjerman, por në fakt ishte prodhim spanjoll me shpërndarje në të gjithë Europën, një hit i eksportuar tipik i epokës Eurodance. Mbahet mend edhe sot sepse ka të stilin klasik 90s. Edhe pse një refren i thjesht, një beat i fort, pa asnjë kompleksitet. Knocking u bë hit në të gjithë Europën, tipike për Eurodance-in asaj kohe.
2: Are we ready? Come on, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. Kënga Ride on Time është ndërtuar mbi një model të palejuar nga vokalet e këngës Love Sensation të vitit 1980 të Loleta Holloway. Fillimisht u përdor zëri original paleje, e më pas pati një padi ligjore dhe ndryshime në version. Në videoklipe, një modele, Catherine Quinnell, mimonte zërin, edhe pse nuk ishte vokaliste reale. Ishte një këngë ku zëri ishte

hit i vjetër disco dhe me imazhin e një modeleje, arriti numër 1 në Angli për 6 javë. Kënga më e shitur në Britani për vitin 1989. Producentët thanë që ideja ishte të bënin një këngë me fuqinë e një këngë rock, por me beat house, dhe doli një nga hitet që ndryshua skenën e klubit evropian. Mbase suksesi erdhi sepse krijoi një debat për kush po këndon realisht. Ndonjëherë diskutimi sjell vetëm hite.

0: Një tjetër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM, Kape Radio.

0: dini se cila është fuqia e radios. I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

nuk mi di askur. Barqet që përvej, përvej të shkron. Brita ka që të zbej, fytyrën driqon. E krejti vet, kam bravur. Të triumfoja, të triumfoja. Për mbi vite të pas.

0: 3. I dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ia jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a

Nga dia është për të qeshur apo për të qarë. Por sa po harxova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.